To alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Mai sauraro barkamu da sake dawowa. Kana sauraron shirin guzuri mafi alkhairi. Shirin da mita 93.1 Arewa Radio take dauka nauyin kama kashi. Wanda alhamdulillah a cikin waɗannan kwanuka muka tattauna tare da kai akan abin da ya shafi ibadar umara. To da fatan Allah buwaye gagara misali ya fahimtar da mu kuma ya ba mu ikon aikatawa wanda bai taba zuwa wannan guri ba Allah ka kai shi mu da muke da samun damar zuwa Allah kai ta maimaita mana har abin da ya rage a rayuwar mu ya kare ga wanda yake da damar turo mana sakon sa ta shafin mu na zumunta na WhatsApp zai amfani da wannan namba 0908 7 1 7 1 5. Idan ka turo sakonka ta wannan adireshi to in har sakon ya cika kaida kuma lokaci ya ba mu dama to insha Allah ta'ala a shirye nake zan karanto wannan sako naka to Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu baki daya. To bari mu je ga karashin bayanin da ya rige kafin mu dawo zuwa gare ku insha Allah ta'ala. To daga lokacin da mani ya ce ya gama duk komai na mikati ya gama daura niyya to wannan ya sa kenan ya shiga wannan ibada mai albarka. To haka zai taso tun daga mikati ya taho makatul mukarrama kuma sanda yake kan hanya ana so ya yawaita fadar talbiya wato ya yawaita fadar